Dragi slušaoci, šest lakih komada, opus 59, Božićne praznike, opus 41, Preludium broj 1, Malu fugu, opus 57 i Elegiju, opus 40, broj 2, Sergeja Ljapunova, izveo je pijanista Marko Rapeti. Time je završena emisija Stereorama, noćni program koju priprema Tamara Simović.

0: Ovde Radio Beograd. Start!
1: The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1859. godine u Beogradu je preminuo Toma Vučić Perišić, vojskovođa u Prvom i Drugom srpskom ustanku i vođa ustavobranitelja u Srbiji. Zapovest kneza Miloša o pogubljenju

U interpretaciji članova simfonijskog orkestra iz Bostona, kojima je rukovodio Seiji Ozawa, kao treći predlog za ovo jutro slušali smo stavove Italijana i dvorske arije iz treće svite antičkih igara i arija Ottorina Respighija. A ja vas, dragi slušalci, podsjećam da možete da glasate za ostvarenje koje vam se najviše dopadaju, i to do 9 sati. Brojevi telefona su 011 3229 653.

primjer, veliku razliku između toga šta se, kako se srednja klasa, na primjer, ponašala, hajde da pomenu posljednju veliku krizu, kada definitivno jeste zbog, dakle, mera štednje, seče javnog sektora i tako dalje, došlo do velike krize srednje klase na primjer, eto u Evropi, u evropskim zemljama, jeste dolazilo do pobuna, čak i masovnih, mahom neuspješnih. U tom periodu kod nas nema pobuna, nema protesta. Kad kažem kod nas, zaista mislim na Srbiju i mislim na...

Slušali smo pjesmu Kontrrevolucija, pjesmu mog miljenika Jurija Ševčuka, legendarnog sovjetskog i ruskog benda DDT, sa njihovog albuma Prapav

0: Slušali smo Alohan Dance, evropski elektropop hit belgijskog muzičara Strome s albuma Cheese iz 2009. godine. Pjesma pjeva o egzistencijalnim užasima onoga što Amerikanci zovu the grind, odnosno wage slavery, ali platno ropstvo. Osoba koja je točkić u korporativnoj mašini nihilistički nalazi izlaz iz svog beznađa u diskoteci. Ironično, uprkos veoma socijalno angažovanom i spotu i tekstu, pjesma je postala klubski hit i koristila se upravo za onu vrstu prazne katarze o kojoj pjeva. Moje pitanje za kraj, Andreja, pošto nam je vrijeme proletilo, kao i uvijek kad pričamo ti i ja, postoji li nešto nihilističko i autodestruktivno u kulturi srednje klase? Dakle, da li ona neko ko sjedi i čeka smak svijeta poput neke hrišćanske sekte iz prošlosti, koja ne vidi sebe u budućnosti, ne vidi svijet u kome ona ima mjesto?
1: Ukratko, da. Sad, i to je to.
0: Nisu oni indijanci u rezervatu, to sam isto htio te pitati.
1: Samo zaljubljeni indijanci u rezervatu, kog istovremeno i mrze, ali nikako ne smeju izaći iz njega. I ne žele izaći iz njega, jer im je jasno da je iza tog rezervata zapravo prava opasnost. To je povratak u siromašnu klasu.
0: Ko će biti obrisan u robotskoj apokalipsi, srednja ili radnička klasa?
1: Sad, kako definišemo robotskoj? Dakle, to je vrlo zanimljivo. Kina pre svega razvija robotiku u smislu fizičkog. Na zapadu se razvijaju ovi kreativni, intelektualni tipovi AI-a.
0: Oni su, jeli, radničku klasu već zamijenili robotima, odnosno kinezima.
1: Tako je. Ali dobro, i svi razvijaju, bože zdravlje, dronove. Ali kako bilo, mislim da to dosta zavisi. Kina želi ne da zameni svoju radničku klasu, nego ima veliki demografski problem i sa svojom stopom predviđenog rasta oni će imati problem sa radništvom, tako da oni ne prave, da kažem, robote da bi zamenili svoje radnike, nego da bi imali dovoljno radnika zajedno s tim robotima. Potpuno drugačija stvar na zapadu.
0: Za sam kraj, da parafraziramo mudrog čovjeka, jel stara srednja klasa mrtva, nova se još nije rodila, pa živimo u vrijeme čudovišta, ili se rađa neka nova srednja klasa koju ne možemo da prepoznamo?
1: Mislim da uvek živimo u vrijeme čudovišta. Mislim, ne nužno uvek, ali po svakom pitanju, da. Pa tako i po ovom.
0: Kad iđu žanr uvijek popularan.
1: Tako je. Ne znam da li da ti odgovorim na ovo pitanje nekom procjenom ili nadom. Moja velika nada je da srednje klase na zapadu više neće biti, a na istoku samo napred, drugovi drugarice.
0: Poštovani slušaoci, s nama u studiju bila je Andreja Jovanović, filozof sa Instituta za političke studije, autor Lukavstva uma, obavezno ga potražite, ko voli Gozbu, to je sestrinski podcast. Ja sam Nikola Tanasić, vi ste slušali Gozbu, Radio Beograd 2. Slušajte nas ponovo i narednog ponedjeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.

U 10 sati, dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja Nedeljnog kulturno-umetničkog vodiča Radio Beograda 2 Kibic Fenstera. Dakle, pred nama emisija za ponedeljak 13. juli. Muzej primenjene umetnosti i ove godine, domaćin tradicionalne godišnje izložbe Diploma 26, na kojoj će biti prikazani radovi diplomaca osnovnih akademskih studija Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, i tim povodom gost u današnjem Kibicu će biti profesor Marko Lađošić, dekan fakulteta, koji će predstaviti ovogodišnje učesnike, koncept i radove. Uobičajeno i danas u Kibic Fensteru će biti izdvojeni, odnosno preporučeni događaji iz svih ostalih umetničkih oblasti koji će biti održani u predstojećoj sedmici. To je zadatak današnjeg uređivačkog tima Ane Ćirice, Ane Vučković-Denčić i Sare Arsenović-Spajić. Moje ime je Ljubica Krminac, a vama u narednih 50 minuta.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Serija Letnja scena. Jovan Sterija Popović. Ženidba i udadba. Repriza.

sa vama su danas bili Mihajlo Medić, Ivana Mandić, Tatjana Kosanović. Pozdravljam vas u ime ekipe, Sonja Milovanović.

Ni kompozitor koji je krao sam od sebe, samo zbog toga da bi omogućio prijateljima, dobrim izvođačima, pristup svojim delima. Klavirski oblik su ovi korišćeni muzički materijali dobili 1986. godine. Svirljivo, živopisno, dušu da razgali. Prepustite se dakle prvoj sonatini za klavir Dušana Radića, koju na našem arhivskom snimku svira Jokut Mihajlović.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Jedno festivalsko izdanje emisije Ars Sonora je pred vama. Osvrnut ćemo se na dva koncerta održana u okviru festivala Bliss u Gornjem Milanovcu, kao i na internacionalne horske svečanosti u Nišu. Čućete kako je bilo na promotivnom koncertu kojem je u Beogradu najavljen predstojeći Arlem u Arilju, ali i utiske sa čuvenog Umbrija jazz festivala koji je juče završen u Peruđi. Ja sam Maja Čolović-Vasić i sa vama ću biti do 17 sati.

U holu kulturnog centra Mija Aleksić, prijatno uređenom i zastakljenom prostoru u kojem je svaki koncert bio ispraćen zalaskom sunca, na otvaranju festivala imali smo priliku da slušamo mlade srpske muzičare kao soliste u tri različita koncertantna ostvarenja.

0: Građanski rat između komunista i rojalista nije prestao završetkom Drugog svetskog rata. Ravnogorac Vlado Šipčić sa svojom grupom je nastavio da se bori čak do 1957. godine. O njemu govori njegov brat Radoje Šipčić.
1: Sjećam se da je dolazio kada smo kosili livade i da smo ručali zajedno, ali uvijek smo birali negde mjesto gde ima šume, tako da bi on kroz šumu dolazio da ručamo zajedno. To je bilo 46. 47. 48. godina, pošto sam ja bio mlad. Mene nikad nisu rekli da je to moj brat. To uvijek su govorili da je to neki rođak koga ja nijesam znao, radi straha da ja ne bi djeci rekao da je dolazio moj brat i radi terora posle toga koji bi prosipali nad nama. Između mene i Vladimira je 18 godina razlike. On je bio najstariji brat. Nas je bilo još sestra i četiri brata mlađa. Imao sam 5-6 godina, nekad i 4, mislim, ono, u početku, premda dijete pamti skoro od mali nogu, mnoge stvari. Uvijek bi on mene stavio sebe u krilo i milovo me. I ja, kad bi on otišao, uvijek sam majku pitao kad će nam doći ponovo taj rođak, kako je dobar sa mnom. Rijetko je dolazio, jedino da vidi familiju, inače njegovo prebivalište je bilo oko Višegrada, Rudog, Foče, Ustikoline. Imao je dobrih svojih jataka, ali pošto još nisu bili totalno uništeni ti kraljevi vojnici, to su bili vitezovi koji imali su svoje pećine, imali su svoje bajte koji su oni lično pravili negde u dubini šuma, u kanjonima, gde nije zalazila ljudska noga. Bajta je zemunica. Zemunica, to je ispod zemlje. Iskopaju zemlju na pogodnom mjestu, tako da su je pravili kao stan jedan, kao podzemnu kuću. To je zemunica, bajta. Njih je vrlo teško bilo praviti jer nisu imali daske, nisu imali drveća, a onda kad bi zemlju iskopavali, morali su je u džakovima nositi i na nekoliko kilometara dalje da ih prosipaju možda u rijeke ili u neke jame da ne bi ostavili trag. Znali su fino otići u pilane, uzeti kao svoju svojinu, jer nisu nikoga htjeli da pitaju, tako da bi obložili malo te bajte, a onda kad bi zimovali u tim bajtama, obično su pravili to gde ima neki izvor, tako da bi okrenuli izvor u bajtu i izlaz te vode iz bajte. A prilikom zimovanja ispod zemlje, najteže je bilo spasiti hranu od miševa. I ako bi stavljali trupine one od drveta, pa stavljali brašno i sve ostalo, miševi zimi bi buljuci bili. I jedne prilike Vlado naišlo je kroz jedno selo, vidi jednu mačku i uzme je. To je bio veliki, veliki mir. Radi hrane miševa više nije bilo.

On je još kao dijete sanjao da ide na Oplenac da se pokloni Karađorđevićima. Toliko je volio Srbiju iz one njegove džungle sa Durmitora. Još kao dijete čitao je puno i knjige mu je posebno nabavljao stric koji je poginuo kad je Vlado pobjegao sa strijeljanja. Pobili su strica Draga i Vlada da istrijeljaju kao elementi, nezdravi elementi četnički. On je uspio da pobjegne sa strijeljanja. Kod njega više nije bilo pomirenja jer su mu ubili strica i oca. Pa radi toga što su se bojali da će Vlado i moj stric Drago, premda moj tata nije bio ni na jednu stranu, da će stric Drago i Vlado organizovati mase ljudi, pošto su bili popularni, protiv komunista. Iz mog sela potiče narodni heroj Radoje Dakić, koji je čak 41. godine doveo Mošu Pijadu u naše selo po nazivom neki Čiča Janko. Da bi ga spasio, doveo ga iz Beograda, iz Zemuna, da bi ga spasio, da ga ne ubiju. Tajna potraga je bilo za njim. Imao je sigurno vezu sa ostalim masonima. Morao je da se skloni jedno vrijeme. Nigde mu nije bilo sigurnije nego u Maloj Crnoj Gori, tamo u selu našemu, jer je to bilo selo izgubljeno. Znači, Radoje Dakić je njega doveo tamo kod svoje majke da ga čuva i ostao je skoro godinu dana. Čak je on organizovao, on je napravio plan napad na Pljevlja, tako da goloruki ljudi napadaju tehniku talijansku u ono vrijeme, tako da je na hiljade bilo mrtvih.

Drugo, Vlado je jednog dana ovo rekao, kručao sa predsjednikom opštine, kad su otišli obadvojica, konobar dolazi i nalazi cedulju: dragi moj Rajko Gagoviću, ručao si sa Vladom Šipčićem, onog što si poslao za njim svu tvoju miliciju u planine, a mi zajedno ručao. Ja ne znam da li je istina, ali to je priča, jer Vlado je često znao obući vojnu uniformu i šetat kroz Pljevlja, Višegrad, Rudo i sve ostalo. Posebno je volio da ide na te derneke, kako kažu Bosanci, na vašire, gdje su se skupljali za vrijeme velikih srpskih praznika. A onda druga stvar, Vlado i Srpko Medenca, to su dva jedina četnika koji nikad nisu nosili brade.

rođen. Tako posle 6 mjeseci mene ambasada kontaktira da dođem da uzmem pasoš na ime Radoje Šipčić. I tako sam odmah iduće godine došao da vidim moju majku. Ja, to je prvi put bilo u životu da sam se odvojio toliko od moje majke, koju sam neograničeno volio.

godina je prošlo da ja živim u Francuskoj. Imam divnu porodicu. Pogodio me maler prije 3 godine tačno. Gubio sam ženu, ali imam divnu porodicu, imam sinove, imam unučad i ja sam ipak sretni djed.

često su nas maltretirali. Jaka sam učio zanat, svaki dan sam dobivao batine. Samo vam su učila djeca zanat koji su bili mnogo stariji od mene, možda i po 4-5 godina. Djeca iz Like, iz Krajine, čije su roditelje pobili ustaše. To su djeca siroća u domovima bili, tamo su im spirali mozgove da su im roditelje pobili četnici. Tako da, znajući da sam ja četničko dijete, svaki dan mi je neko palio šamar ili me udario šakom. Sve sam to izdržao da bih završio zanat, jer smo mnogo siromašno živjeli u Sarajevu i nas je brat najstariji, Mihajlo, mislim Vlado je bio najstariji, pa Mihajlo, nas je povukao iz Crne Gore da bi malo bolje živjeli. Jer lakše nam je bilo živjeti u Sarajevu nego u mome selu gdje sam rođen. Jer smo bili nekako više anonimni, a u selu smo bili uvijek na cilju nečijem. Čak je bilo i ljudi iz porodice, velikih komunista koji su nas maltretirali. Znači, organizovali, na primjer, noću straže oko naše kuće da čekaju Vlada kada će doći. Onda, ako je bilo na putu negde, idemo na rad, uvijek su imali kakvu poganu riječ da nam kažu. Majka je imala strahovito dobar karakter, bila je mnogo pametna žena, ona je rodom iz Pive, tamo iz jedne trgovačke porodice Jojići. Znala je da se ponaša kao najbolji diplomata, tako da je često pravila od najvećeg neprijatelja prijatelja. Maltretiranje drugo isto tako u selu. Često djeca, oni drugi prezimena, su znali da kažu Tomčići, Titovići, Šipčići, Govnovići, tako. To je posle toga jedno vrijeme prešlo u običaj da to uopšte nije, kao da nije bilo uvreda. Onda često mene nisu dali da otjera moje krave gdje su njihove krave, gdje je dobra ispašaj. Jedno vrijeme bili smo stvarno anonimni u Sarajevu dok nisu počeli dolaziti naši Srbi iz moje krajeva, iz Crne Gore, da nas otkriju da smo četnička familija, da svi ostali znaju. Znači, opet izdaja od svoga nekoga.

0: Boro Tasić i Pejović. Za njih se ne zna. Evo, uskoro ćemo podignuti jedan spomenik u Čajniču svim kraljevim vojnicima posljeratnim koji su izginuli. Piše kad je rođen i kad je poginuo. Doćim za Tasića, Pejovića i Šipčića, bit će nestali. Čujte, on je bio toliko oprezan cijeli život da možda ni rođenoj majici nije vjerovu. Radi toga je i ostao posljednji kraljev vojnik u otadžbini.
1: Govorio je Radoje Šipčić. Montaža Ognjen Škrbović. Autor Rajko Milošević.

su islami već veoma razvijeni, to jest pripadaju vrstama u kojima postoji seksualna reprodukcija, a ne prosto samoobnavljanje. Zatim je potrebno da pojedinci raspolažu relativnom autonomijom nervnog sistema snabdevenog mozgom. Dakle, samo pod tim uslovima mogu da se pokažu složena međudejstva organizacione prirode. Zbog toga se, kao dve osobine suštinski neophodne za postajanje svakog životinskog društva, javljaju istovremeno s jedne strane razvijen pojedinac, a s druge razvijen nervni sistem, to jest mozak. Te dve osobine upućuju jedna na drugu, pošto razvoj pojedinca pretpostavlja neurocerebralni razvoj, a ovaj, sa svoje strane, pretpostavlja ili iziskuje razvoj individualiteta. Veoma je značajno da pojam društva nužno upućuje i na pojam pojedinca. U stvari, što je individualnost razvijenija, jasnije se očituju razlike i raznovrsnosti među pojedincima, ali i polunepredvidljiva ponašanja, kao i, na izvestan način, tendencija ka neredu. Tako, ne samo kod cicara i primata, već, kao što to dobro pokazuje Šoven, i kod pojedinaca vidimo da poremećena ponašanja, mnogostruka i nestrogo određena međudejstva idu naporedo sa povećanjem složenosti društvene organizacije. No, na ovo ćemo se vratiti. Za sada je bitno da odmerimo sav značaj usred sređivanja definicije društva na pojedinca. Danas nam postaje jasno da ono što razlikuje društvo od organizma nije komunikacija, nije informacija, nije podela rada, nije specijalizacija, nije hijerarhija. Sve te, na izgled, društvene osobine postoje i u organizmima. Razlika ne počiva ni u odsustvu ili prisustvu genetičkog koda. Nalazimo ga u svakoj ćeliji organizma, kao i u svakom članu društva. Razlika nije ni u samoj individualnosti. I ćeliju odlikuje relativna autonomija. Osnovna razlika između društva i organizma jeste u većoj razvijenosti društvenog pojedinca u odnosu na ćelijsku individuu, kako po njegovom biću, čovjek naime raspolaže neurocerebralnim sistemom, tako i po njegovom ponašanju. Čovjeka odlikuje veća autonomija, pokretljivost akcije, mnogobrojne i otvorene mogućnosti i nestrogo utanačena međudejstva sa drugim pojedincima. To znači da ponašanje čovjeka nije strogo određeno i da sadrži nepredvidljive vidove. Društveni pojedinac može čak da bude obdaren genetskom jedinstvenošću u odnosu na druge pojedince, kao što je to kod sisara. Društvo se zaista zasniva na individualnosti. Rekli smo da je ta osobina povezana sa neurocerebralnim razvojem i treba je također smatrati suštinskom. Šta je društvo ako ne kombinatorni sistem, nastao mnogostrukim povezivanjem mozgova pojedinaca koji ga čine? Priroda društva je neurocerebralnog karaktera. Društvo je kolektivni nervni supersistem. Ovo, pored ostalog, osvetljava organizacioni karakter društva. Nervni sistem i mozak treba da se shvate ne toliko kao organi, koliko kao organizatorski aparati ponašanja. U tom smislu je mozak okosnica društvene veze. S jedne strane, mozak povezuje pojedinca i društvo. Društvena složenost je funkcija neurocerebralne složenosti pojedinaca. Što su pojedinci složeniji, to jest relativno autonomniji, društvo ima više izgleda da i samo bude složeno. Mozak je istovremeno i veza između generativnog uređaja pojedinaca i društvene organizacije. Svaki mozak nosi organizacione mogućnosti koje se ostvaruju u povezanosti sa drugim mozgovima, ali same te mogućnosti stvorene su ontogenetski na osnovu genetskog aparata svakog pojedinca. To znači da je nešto od društvene organizacije neodvojivo od genetskog nasljeđa vrste čiji su pojedinci organizovani u društvo. S jedne strane, društvena organizacija ne može se odvojiti od seksualne reprodukcije, ne samo zato što je biološka reprodukcija preduslov društvenog održanja, već i stoga što se na osnovu nje začinje i jedna od najsnažnijih društvenih veza, odnos između mužjaka i ženke, kao i staranje nad jajima, larvama ili decom. S druge strane, društvena bića posjeduju urođene, genetski usađene sheme društvenog ponašanja,
kao što su

0: Sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata predstavit ćemo dela Marena Marea, Auguste Holmes, Petera Arnolda Heisea i Antonina Dvoržaka, u kojima se prožimaju kako evokativne zvučne slike, tako i snažan osjećaj za ritam, ples i pokret. Na početku čućete svitu u C-duru baroknog francuskog majstora Marena Marea iz njegove zbirke Komadi u formi trija. Stavovi ovog dela su preludium, sarabanda, fantazija, gavota, bagatela, rondo i čakona, kao što je to bio slučaj sa francuskim tipom svite. Izvodi Purcell kvartet na originalnim instrumentima u sastavu Catherine McIntosh, Elizabeth Walfish, violine, Richard Budby, viola da gamba i Robert Woolley, čembalo.